benachst ich kid a kodi she et a dat sa dat vi yicht sa do in da a je e a yan bit sit is le do ji ya a